onyankopon ama agbani bi afu na so sesia mese ji wayarisa ji waware akwento obru no ebue entuma samna ayade no nyame wasiesie sabri a uba no onwuati mese onni ano obetnase mese oyire no betnase okru no onwu